ska vara spännande. Vad ska jag äta med där och där? Jag var spånad, vad ska jag med där och där? Med dagarna kaskeljär, det är lika då skickeljär. Med dagarna kaskeljär.